Vi hjelper deg gjennom hverdagen. Den beste musikken får du på FM 8000 Bodø. FM 90,9 8000 Bodø.

Som ett tåg i galopp. Nu kryssar vi gränsen. Vi klarar icke stopp.

0: opp med den beste musikkmiksen. 8000 Bodø.
1: Vi hjelper deg gjennom hverdagen. Den beste musikken får du på FM 8000 Bodø.